mosebetsing, lapeng, sepalangweng. O sa tsotelle gore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu. Ho Lesedi FM.